0: 为知识之全部，为这些教育之内外加大来，为这些知识人物。
1: Du skal gjøre for at vel, du skal gjøre for at vel, det er kredit eller kort, har jeg sett F, med på grunn av repons.
2: Samtidig,
1: du skal gjøre for at vi er fri for å ta tilbake til å være igjen. Du skal gjøre for at vel, du skal gjøre for at vel,